Caro raos madine hidup di jagate penyerwadiane dadi manuso menkengken.

0: semai paning jening bapo tetap ada durin jeninge. Nah, tu bajalan jeninge. Jeli melah bapo lakar nangung.
1: Tak mulo nineh,
0: nineh jening.
1: Jalan.

0: cing salpo jalan pratiaksa yang malu pelemahan ini desa apa nih gumiak nah. Apa nih mapan dik-dik lah demeglo tengah alas eh?
1: Ya diastun gitu beli rago jani mau takon mau seseloh segitu nata seng tuh ngosen nih nih jajah kencapang sih nyencara lo lipi ngalih gue gitik apa kerana gitu iya mau takon rago desa napi niki panegara napi niki jero saking napi Cian KTP gitu angin. Itu ya. Wak uling di gunung, wak uling di alas eh. Hidup jatlut nyenurin ngeneng KTP.